0: se sanana ye be fisu o be sana oxina san kon ne be ye yama o sanana wonyum ye adia che na saya eh oxina wo be yam yesu ti wo be wo fisa wonyame a o ma bo su ajia ne
1: no no what do we
0: wonyame a Onyamia, Oma sabe nyam fi odio kuno. Na so ama ne wo ba no. Onyamene ni ran fi wo. Obe ma wusu. I don't know. Ene na anye yamawa. Otsina ebe ye yamawo. Ene na wusika samunkoya. Everybody see udie nyati die ne gina pinti. Otsina ebe ye yamawo. Onyamia oyi yabes yabes na ne di ye yawo yawo di enim boase di stagnation like but fa kotina bra bom na no ati enso ra this is on a shepherd ya obema wusui adane wusiriye enena miswa